0: بدھی جیوی جوی آکھن آکھی جان بے شرما وانگوں اگے قدم ودائی جا بے شرما وانگوں اگے قدم ودائی جا گون والیا رج رج کے گند پائی جا گون والیا رج رج کے گند پائی جا ننگیاں کڑیاں نالو نال نچائی جا اد ننگیاں نو نالو نال نچائی جا گون والیا رج رج کے گند پائی جا
1: محمود جی ہونا نے میسج بھیجیا سی وائس میسج تے انہاں نے ڈیشز دتیاں نے تے چنگی طرح تھینک یو کیتا تے چنگی طرح سنیا نہیں جا سکتا کوئی نہ اودے وچ پرابلم آئی ہے تے
0: ٹھیک ہے
1: محمود جی جڑا تساں سانو سنیہا بھیجیا او کلیئر نہیں تے اس کر کے مطلب کی پر سدے چ کسے کسے گل دی سمجھ آئی ہے تھینک یو انہیں پیار واسطے تہاڈے واسطے
0: مہربانی جی انہاں دی مہربانی جی انہاں دی ہاں جی
1: تھینک یو
0: تہاڈی وی مہربانی واہگرو چڑھدیاں کلا رکھے تے ہاں جی اوکے جی پھر
1: میں تہاڈے نام خالسا جی ایک شیئر کراں گا
0: ہاں جی
1: کہ قاضی کوڑ کماں دے تے پنڈت بولن جھوٹ
0: واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ
1: قاضی کوڑ کماں دے پنڈت بولن جھوٹ جتھے دار ہی لٹ دے قوم نوں تے ساد جھوٹاں دے جھوٹ
0: اوئے ہوئے وڈیاں جھوٹاں وڈیاں جھوٹاں ہاں جی
1: قاضی کوڑ کماں دے پنڈت بولن جھوٹ جتھے دار ہی لٹ دے قوم نوں ساد جھوٹاں دے جھوٹ
0: واہ جی واہ
1: لیڈر دوشی دیش دے پارلیمنٹ چ بھوت
0: اوئے ہوئے بھوت بنگلا
1: لیڈر دوشی دیش دے پارلیمنٹ چ بھوت بےمانی نو کرسیاں ایمان دے سر وچ جھوت
0: اوئے ہوئے
1: اوئے راکھے ڈاکے مار دے تے چوراں کول ثبوت
0: اوئے
1: چوراں ڈاکا ماریا اے پولیس دا کام ہے راکھے ڈاکے مار دے چوراں کول ثبوت کاما روٹی نو ترس دا پکھنڈی راج دا سوت کاما روٹی نو ترس دا پکھنڈی ساد دا سوت مال وی نفرت وانڈ دے تے پنڈت گھنے اشوت مال وی نفرت وانڈ دے پنڈت گھنے اشوت جھوٹ کول میل ماڑیاں تے سچ کے گھر میں بھوک سچے سچیاں نو لانتا ہر بےمان دا سوت پائے سچے سچیاں نو لانتا تے ہر
0: بےمان دا سوت
1: خالسا جی بہت بہت مہربانی تسی جدوں آندے ہو رونقاں لا دیندے ہو
0: اوکے جی مہربانی جی سات سری اکال جی سات سری اکال واہگرو جی کا خالسا
1: واہگرو جی کی فتح جی فتح جی تے لو جی دوستو تہانوں اسی لے کے نا بٹالے چلدے ہاں ساڈے اوتھے اپنا صوبہ خیرا صاحب جی ہونی انہاں نال تہاڈی گل بات کی کہنا چاہندے نے چل نہیں تے میں غلط کر دتا سارا کچھ لو جی میں کال کر دیتی ہاں جی صبح سسری کال تے تہاڈا بہت بہت سواگت پنجاب ریڈیو دے ویڑے پنجاب
0: دھنواد جی دھنواد
1: پرواز
0: دھنواد
1: پنجاب ریڈیو دے ویڑے میں کہا جی میں پنجاب ریڈیو تے بہت دیر پروگرام حصہ لینا رہا ہاں جی
0: میں
1: منہ تے چڑھیا رب انہاں بخشے چڑھدی کلا بخشے جی پنجاب ریڈیو نو
0: ٹھیک ہے
1: بہت کچھ سکھیا بہت ٹریننگ ہی اتھوں لئی ہے جی اسی

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9 1 77 53 190